Venligt, vask sti, især mig ud til leding. Ej, kom, hvorfor han bede jer farvel? Æren er frede til at gå til Sverige.